0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprokiri kuno nguva jirikita sere no musesua nomwe, 8 horas e 7 minutos. Tazo masoko makuru o mangwanani o zora nga mazalino kuvira maputo ngondimbe chiputukesi. Jino takwenda mbiri no mabasa o ino nyumbe mpepo. Tishivia no masoko o mprovincia iyo sofala. Iguliro no masoko ngondimbe jo chiputukesi chindao no chisena. Heo.
2: As notícias esta hora apresentadas por Luís Taiado. Mais de 43 mil alunos estudam ao ar lento por falta de salas de aula em Sofala. O déficit de infraestruturas escolares foi agravado pelas inundações que se abateram no início do ano sobre a província. Os dados mais recentes indicam um déficit de cerca de 2.400 salas de aula. A situação verifica-se sobretudo nos distritos de Xemba, Maromeu, Manze e Machanga, conforme deu a conhecer o diretor provincial de educação em Sofala, Luiz Meno. O aumento da criminalidade e a degradação das estradas polarizaram as atenções na reunião popular dirigida no distrito da Beira pela presidente da Assembleia Provincial de Sofala. A Antônia Achar foi confrontada com críticas aos serviços básicos e apelos à mudança da situação. Os participantes falaram também da corrupção que tem vindo a ganhar cada vez mais força nas instituições públicas. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, apresentou esta quarta-feira na Beira três indivíduos suspeitos de estarem por detrás da onda de roubos de motorizadas a mototaxistas. Os suspeitos solicitavam o serviço de transporte e, chegados ao destino, roubavam o veículo, chegando a assassinar os mototaxistas. As investigações ganharam forças após serem encontrados dois corpos de chupilistas na zona de Inhamizwa, levando as autoridades a cruzar dados e neutralizar o grupo. O porta-voz da PRM em Sofala, Dércio Chacat, disse que os detidos agiam de forma estratégica e recorriam à violência extrema sempre que eram reconhecidos pelas vítimas. Ficam as notícias desta hora. Acompanhe as mesmas nas línguas Tindau e Ticena.
1: Mas sou como não província Panguvaí não gondimio Tindau, arcoverengua de João Sacramento. Motengo no pendrija macumarongomuna no juro status vajiji, varukujija kunja kamare pambeni kukuti kuru kukaraira maberere ukujijira mprovincia iyo Sofala. Kukaraira kwa maberere ayawari kwa nyanya kushata ngundava iyo makuburo akaboneka pakutanga kogore la nyamakarino mprovincia ino. Maso kwa ziviswa njiku jino arukunanga kuti kuru kukaraira mutengo undedamira ziru ziviri no mazada marongomuna o maberere ukujijira. Yosuwari zirukunanga kuonekera kumutundu jochemba Maromeo Mwanza no Machanga kudareva zivisa mutunga miriri uchigirita chompango nutijijo mprovincia Sofala va Luiz Meno. Kunyange jirika kwa ujeko cheka po mwenu kushata kugara kwa ushtaka. Ndiko kwa va gani guru pa msongano waizwa mukati mumutundu obeira ndi mutunga miriri obanje lo provincia Sofala no bungano. Mai mutonya chare ndivo vavunjwa kuti mabasa anudika pakutanga haripi kushanda po mwenu wakono kejwa kuti kunudikana kuchincha mabatiro. Vanyako buderira, vabuyavo ngo majeke ruhana, ananja kuvia kazinji kwa zon, ashinyanya kuvoneka mnyumba joma baso bungano. Shigirita chino konjesa nhango jostema, SERNIC, ndicho chavonesa mushtatu chino mudrobaro beira, vantuva tatu, varukufiningi kwa kuti, varimukati mo ubinya, okuba mududu pomwe nokuraya vanojivurumusa. Vanyako finingi kwa avandivona, vanokumbira kuti vatuwawe, inga vafambi, shikamwe vakaguma kwa vanenda, vanoba mududu, vachizora ya kamari no vanyo kujivurumusa. Kukoncheso uku, kwa nyanya kuvanga, sure kukuti, kwa kavoneka mutembu muviri, juvanyo kufurumusa mududu jukutuwa lavantu kumtundu nyamizwa, shikamwe zaita kutivatunga miriri vawane kunyanga shikwata chona ichi. Ntumwa iyo SERNIC, mprovincia iyo Sofala, va Alfeo Sitoi, vananga kuti vanyo kusumba ava, ndivo vukuti, vai kumbira kutoho no mududu. Pera po, vakaziva kuti ivona vavoneka nukuti mundu wavaziva. Vai zuita zimu zakashata dakara kuraya vanyo kufurumusa mududu. Aya, ima soko panguvaino ngondimio chindau, warumishishirani unaye masoko ngondimio chisena.
3: Mbangwa za malongero nchisena nyakuze fotoko za ndine Santos Golonga. Afunzi ya kubringa na kuchita maza na mana ina mako matatu papiki ndio tu anafunza gwamwa gwamwa mbasowa mbuto za kulika nkati mwaino provincia ya Sofala. Nyatwa yene indi natangwe ya kuti mbuto za kufunzira mabuko ndizo zidamala kubodoka natangwe ya kuvumba kwa mazi kudawoneka nsiko za ndulipa chakachino muno provincia. Mpangwa zezire zaikwa pakwecha nsiku zino bipangiza kuti palikufunika masala kuperingana kuchita pikwi piwiri na maza na manai ani wanga kupanisika anthu anafunza mbuto zadidi. Nyatwa hiyenei ilikuone kamaka muluani ya shemba Maromeo Mwanza Paboze na Mashanga umu ndimo mudachitika pikuluka kamwe uvuruvuru wa kuvumba kwa maze na mpepo ninga kulonga kudachita nkadamu na salakana mabasa a ufunzi nkati mwino provinsi Sofala mbuya Luis Meno. Kututuka kwa umbirimi na kubodoka kwa miseo ipi ndipyo pidakala pasogolo dendere pamaguma adawoneka mbasogolerwa na nkadamu wa Assemblea Provincial munu munzinda wa Baira. Nkadamu wa Assemblea Provincial muno munzinda wa Baira. Maya Antonia Sharre ndiye daika pakwecha kuti pia kusoweka mabasa a mbumba mbaleka sebenza ninga munofunika na tangu ya machingiro kudambo ipi pili kuzuzumisa pikulu kakamwe makaliro. Kwa hiyo adabulukira nanto pambuto zenezi alonga ambo vina na tangu ya nsambo kujerana kubili nchikope kope. Makamaka mbuto zile za mwinji pepile bilikwena bibitatarika masiku na masikate. Za kufunga jirati natu kupangeni kutim, chikaiko chinasalakana kusanya misero. Sernik, ndicho, chidapangiza pansiku ya chitatu chino munu munzinda wabaira. Antu watatu wa wadapumha kutindi otu, anachita nsambo wakuba midududu ya awa anatekenya miota ya kutuka mbumba. Kwa hii wadapumha, ndiwo tu, akakwanisa kuchemeresa midududu yenere. Ninga kufunachiti ulendu, ngafika pambuto yire, awene akakubera midududu. Pina, mbakwanisa kutawa, ungakala na zeze pepale ndipo paka piwa iwe, mwanachintu umdududu yo. Pakusanya na awa, anachita basa ya kufufuza misero. Ndiwa dalonga kuti pepire. Biaena bibirutuka pikuluka kamwe nsiku zandulizi na kugumanwa kwa manungo mawiri awa nyakutekenya midududu pachisa cha inyamizwa. Bidekwata kuti utongi uleki kalamanja kuma mbuchita basa uku na uku mpaka kugumana nsoka uonole. Kwata mpangwa wa Sernik muno Sofala mbu ya Alfeo Sitoye ndia dalonga kuti kwa awa damangwa ndiyo akachita basa mwenye pansi mba uona pionseni bina chitika tuwera kwanisi kuchita umbirimi wao. Akamenya mtu mpaka kunkuwaza tuwera kwanisi kukwata mdududu pepire ndipyo tu bila zindikirwa na ale adatamba nyatwa. Zenez zikali mpangwa zato za malongero nchisena.

0: Chirongwa chona iwewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko nomuseswa gumi.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: João, minha vida! Mãe, nem vai não! Vira quando eu não pego a avó!
5: Andei, Pati!
4: Sim, eu vou comprar tampira! Minha cucamba, o angulo!
6: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutidi mwengalamba.
5: Adakalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
7: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
6: Kumadi,
8: piru kumadi ni kakama.
6: Iye mizizi nsene, za pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
5: Ndimumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndi kazi katraka.
6: Hey, yavu. Nikusaka ngaradi, tuwela chida mapika ufuna uza. Musafuna?
5: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chukuru.

0: anyakuva radio Mozambique tabwera nazo mphangwa zathu pansiku wa lero pakutoa madimisoro amphangwa tinakupangana kuti district ya Bozi munosofala namankhasa kuzikolo kwa ndima anati akhale nzizuno na mphangwa za kuchalira na kusasenyira hangwe ya uchinji wa kudambo kuno na pinango pinazafuna oneka pa mizizi hii nafuna kuza hii kunde kunde ya kusanya kubudukira kufumba kwa mulungu mpepo kutola kwa madzi peno na unango uchinji wa kalo kudambo pene bichitika utendo nyoka za kuenda kolera wapa antu wakupiringana awiri kuchibabava munu mpropisi sofala tene pambafika mpaka shanu apu kusweka kwa antwane bichitika pakumala iyo distritu sumane mumpo lembera Alta matangwe au utenda. Zinangu basi mpangwa zaatu pansi kwa leo nyakufa ife na tukupangenu kutini. Anyaku umba, achesa. Na nango, kita mabasa kusayasana mpromisi sofala, akusasangika kira kutiwa burukire. Pamaguma mbakahala chima kumatandatu, akutoma afasi. Nezika ndefeira aguru pekuaria, kundi mabasa aulimi, malonda na machapu muna Mozambique. Kumichiri ni George Barros na Carla Kundi. Ife kutoma kumagwa zaatu wa nyakufa, ife takupangane pansiku ya lero kuti distritu ya Bozi munu sofala na mwankasa na ati akali na mhangwa tangwe na kutawira penseli pilafunoneka tangwe uchinja wakala kudambu kuno pontu na zinangu mhangwa babasa kusanya tangwe uchinja kudambu kuno Sancho Golonga.
1: Ehede ninga muda bilongirewe ndimo diinde mhangwa zenezi lukira pachikai kujina salaka na kupenda wipi wa machinjiru wa kudambu ye ni jede. Ndiwo unabala kupinzira diinde mphamvu toera tum kupanisa kutimbana na pilengulengu pyonziko machinjiro kudambo mkati mwa akhali a mposto administrative mkati mwa aluani pangawoneka ulengulengu wonole ninga kulonga kudachita nkadamo wachiwiri uyu masalakana mabasa pa mizizi ya mwankhasa Lukira pachigaiko cha iye nishete, ndia dabala kuti, pa mangwe nzero za luso, pale mwe tsamba. Tsamba njene inafuna kupedzera kuli yaka yampiesa, tuwera kutunda kuuluzika kwa mbomba, pina na udidi wakusiana. Siana, mbu Alberto Armando walonga mafalani wapansikwe ya chitatuchino, mluwa ni ya Bozi, pabanja ile chitika, pa kusaya saya, nzero za luso. Tuwera tu mnyakupanise kuona makamaka kipezo chinafuna utu achite pakufuna pezera mbomba bulukira pa udidi unaiwo asake luso ya didi ya kupinzira kuli yakali ya Montumo. Mwe Alberto Armando, alonga mwenye pansi kuti anati ya pasi nzero za luso kuli mbomba. Tuwera komeze pina na jisizikiro panga woneka machinjiro hakudambo tiveni fala
2: após a conclusão e a confirmação da informação seja produzido relatório que vai ser partilhado com diferentes atores incluindo o próprio distrito do Bozi para orientar como é que nos planificamos para fazer face aos eventos extremos principalmente como integrar essa abordagem em alguns instrumentos de planificação do distrito
1: Pangamala woneka magumanewa, panati palembwe tsamba ibozi, tsamba njenei inafuna kufatisiro basa, pakufuna tu kupasa luso kuli akali ya Montumo no muluwa ni ya Bozi, tuwera atewere, njira zezire zinafuna kubiswa, apa tuwera kudenula nyatwa inafuna kuoneka pangati mazipeno mhepo mbitoma gubuza, aweni akali na jisizikiro. Tuwera tu pareke kuoneka uipi ukufa kwa antu peno kuruzika kwa udidi uwako siana siana. Na mwemo, hii wakada mwuzizi ningana uno. Amala pasirana luso ya didi. Luso njene ya kufuna kutimbana. Tuwera pareke kuoneka uipi wapile ngulengo vya nziko. Na kundinango, Bozi mulimiriri wapachigaiko cha INJD. Mruwa ni ya Bozi. Mazunga makangisi ndi adalonga kuti mphamvu ndizo zinachitwa na pigayiko pyakusiyana siyana pabozi na akali ya mpisa. Tuwera tipase luso kuli mbumba makamaka nzero zokutunda pakulumbanya udidi uwao na ana tuwera pareke uoneka UIP. Manhancuíra, Tivene, fala.
3: Na base dessa comunicação, desse conhecimento, vai nos ajudar muito com os nossos comitês locais existentes no Distrito de Búzios, para comunicar à população, viver na zona de risco, para a zona segura. Então, a posteriormente, já para seguir no documento definitivo, em que já o distrito pode aproveitar, já usando, em que se prevê esse cenário de inundações de cheia, em que eles já sabem que a zona X, ou o local de X, ou bar X, fica seteada.
1: Bulugira banzeiro zezire zinafunefe pinziro tu, ife, tinati, tiende mbompisa, mitienda, mitiru za kali ya montu motuera kali mbaziwa. Kuti, udidi unabulukira pontopontu hapo, pakusziwa kutunda. Panga woneka pire ngulengu bie nziko na nje pepire, pisafunika muntu wakale wakuziwiswa ndiye tu anakala wako chengjera. Na mwene mwife mpamfu tirukuzikita kwenda mitilanga akali ya mpiesa akali mwako chengjera panga woneka uye piningana uono akali maso cher tuwera tu akwanise kukala antu akuziwa. Ikarifala ya mbozi muimiriri pa. Chikaiko cha INGD mluwani ya buzi mwantu muno provinsi Sofala, Mazunga, Makangise, Mbalonga na Tangwe ya Banja ilooneka.
0: Mwalusesi na gulonga na nchimerapu na mbangwa sekulonga kututena nyoka sekuenda kole ra wapa antu akubringa na wiri kushibabava munu Sofala. Terepa mafika mpaka shano. Nusani kuseka kwa leo kuchitika pakumala distritu Lembera sumane mumpu utenda utwa wa nyoka sekuenda. Kolera, Sancho Golonga.
1: Mwene mundi modi nzanga ninga muda bilongerewe utenda wanyoka za kwenda kolera. Ndiwo unenda mbupa mbomba. Na chino, bulukira, mluwa nyeshibabava mundu munu mprovincia Sofala. Tenepa, tingenda kayengesa adi ya shan. Wantu adatisia na tangwe utenda huboziene. Kusiapo luwa nyeshibabava, utenda wakokeni. Ndiwo udapuketa mpaka, jishemba. Gorongoza pabozi na luani ya nyamatanda. Tingenda kapiona na chino, ndi antu adapatwa nao kukwana kuchita. Maza na matatu na maku matatu na tandatu, antu ndiwo nzizi ningana uno. Alinao. Mbangwa zeneza ikwa pakweja inde pachina ichino. Kumapeto kwa banja ya chisere ida uoneka, pansoka unasalakana makamaka kuonerera akadamu montu munu provinsi Sofala. Iko pakwecha na mkwata mpangwa wabanja yenei Nazareth Reginaldo. Nazareth Reginaldo ndiye adapinza kulonga kutin montu monshibabava ndiyo luani ya kutin nachino ilikufunika pikulu kakamwe jipezo tuwera kuti utenda uleke tatarika mwanzaya ya Tiveni Fala.
4: A provincia continua a enfrentar o surto de cólera em quatro distritos, nomeadamente Xemba, Xibabava, Gorongosa e Nyamatanda, com um total de 336 casos até a data. Como dissemos, são quatro distritos que estão em surto da cólera e Xibabava. Mas até no dia 28...
1: Pabange Boziene, utenda, wantomba ndi odei pambo pakwecha. Na tatarika bulukira, muluani yakaya na Mar Romeo Tiveni.
4: A província enfrenta um surto de sarampo em dois distritos, sendo Caia e Marromeu, com um total de 95 casos e 100 óbito.
1: E cari fala, ya ambuya Nazareth Reginaldo Mbalonga pa, na tangu ya banja kiserei da uoneka pa mabasa kusaya sayangomu za didi kuli utongi nkati mwenu provincia Sofala pa kufuna ngonjesa mautenda anakaka mbumba.
0: Kumara kwa zezu zinango za tubasa na gulonga tina inchemera mbatipanga kuti. Anyakuziwa, umba, achesa, anyamalonda, na anango. Awa, nata bulukire, pa maguma wa mbakara achi makumatandatu, amfendo kutuma maguma neo, kupangise malonda pakweja, mkate mazikwati na Musambiki, Sancho Golonga.
1: Ehede, ninga muda bilongirewe, ndatawira inde, ndimoreto, maguma hane wanachitika, bulukira, montu muno mbaira. Awa hana bulukira pinze pamboto ninga na yene. Ndiwo tu hana chita uku na uku awa nyamfuma nkati mwenu provincia Sofala. Anafuna akwate mitundula njisha endenayo kapangiza kwe kule kundinango. Tuwera tu piziwi kempianchi pia udidi pinagumanika nkati mwa ino luani. Alongwa mavala mangas, bulukira pa mikrofoni za radio Musambike. Kwa wadapangiza piao binawene ndi otum, adaveka kuti pinawene ndipi zinsh, pinafunao to kupangiza. nanji ali kupemba kuna utongi tuwera tu wapringane na kwa salakana nzero ningana zene zizi ziende pa sogolo ga agulukira nantu mulembi wa ino provincia ya Sofala mbasi ya nzero upakwecha kui magumane wanawoneka awa ndi maguma kupasa ntimu pikuluka kamwe nkati mwa ino provincia ya Sofala tiveni kulonga kudajira iye.
5: Para nós, este evento não é um ato meramente simbólico. Trata-se da plataforma de lançamento e preparação rumo à 61ª edição da vacina 2026.
1: Curife, magumane wawa, se kupangiza basiene chidindo chatotai. Mbwenye, se kupangiza ambo, mbisasanyira. Kamaka kuika pakwecha mbanja yene inakambi uoneka ya chimaku mawiri na ibozi. Ishi ya pafasi, pachoka jini kapiku vire na maku mawiri na pitandatu. Hapa, pilikufunwa ndipi. Kupangiza, udi diwonsenu na kumanika nkati mawino provincia ya Sofala. Nanchi, tisazi wakuti ndimpata, wakuti awa nyapiao, awa na chita malonda. Akwa nisembo kupangiza pili binawene, peno, pina kwa nisao kuchita makamaka apa makaliro. Tekudikira kuti kwenda kuna funa uchita akwa nise kuzesa mbiri guu mkati mwaino provincia ya Sofala. Ikarifala ya mule mbo utongo muno provincia Sofala mbu ya Lorenzo Buria. Balonga na tangbi ya kui kwa kwecha nsama ya fasimpa chakachino cha pikupiri na maku mawiri na pitandatu kusasanyirwa mbu kuenda sogolo.
0: Basa nyakufu fembe devu tafeka mkwamu na mpangwa zatu pa kutuma kwa mpangwa. Ife pansi kwa lero. Takupangani kuti mpangwa tangi wa kupanga antu tangi ya pili pinafunika pakati pa mabasa kusharira, kusasangira na kutawile penseni pinafunauneka tangi wa uchinja wakalo kudambo kono na mpangwa pa mabasa kusanya. Ndi mabasa na funachitu wa tira kuomba wala kuna antu wakati machitu wa buzi. Na longu fanda kuti ute na nyoka za kuenda kwa lera wapa antu wa kupingana awiri. Kuchibabava muno Sofala mbafika mpaka shano. Kusweka kuna kwa jitika nkati magistritu kwa kumara tinefa sumana mumbu lembera atu wa mautenda neo. Zina mpangwa zatu basi ife tuwa upangani basi pa pindi atu ya siku leno mpangwa zatu kuti anyokuzi wa umba. Nkati mwini provinsi Sofala anangu wa nyamalonda anati ya bulukire pa maguma achi makumatandatu baka kutoma fasi kundi ya kupangisa malonda mabasa ulimi na machapu makuru makuru na mangono nkati mwesikwati na Msambiki. Kumichini edapata di George Barros na Karra Kumbi. Salana nyakufa na zafana pontu mpangwa na zimanya di nishwa kisombi.
6: Mpangwa za Sofala.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: João, amanhã vira! Mãe, me leva não, vira quando eu não pegar a avó.
4: Andei, Tati.
3: Sim, eu vou com o vira.
5: Minha cucamba, o angulo.
6: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
4: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
7: Kina pizza zisi kuna imu pama senzekero anu ampira. Ibi pilipano palemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
6: Kumadi, piru mwadi ni kakama. Iye mizizi sene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
4: Ndi mumu ene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
6: Hey, yavu! Ndikusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna?
4: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.
2: Mashvida, itanto amu.
1: Mashvida, maisabo.
2: Mashvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ndi kukhala na nyumba ya phondo yakulika mchakufunika kukhala nayo awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe mchiverano na misoka yakuyanjana nayo
1: o que que a vovó está a cozinhar hoje?